0: 너더라도 투르마야. 비니그라도 마르고이라 니에 디앙아메 초다쿠이 아라베르마 에메 에 에쿠케 아르니티 데 마마오티 페페 마카라오키오티 파파테 파파 마오리 마카라오키오티 타라오 부츠츠이 타라오 토마리키 메아 너더라오와 메파오키 파키파키타이라 키트쿠에 키테라라오에 아마이트 토마리키 테오라메테 아마이테 아마이테 아마이 Traunira o kirira te, you know, me a puitiriru gira o tarau me, edu me me, eritu te ta itanata kama ngai, inor koe tautura pa me, o kare mita ki o mao, me a kara uke tia turunga niara. Me a, ino, kua kamata mo uke tiri tia turunga mitu ere, ere mai ni ikiru tia tia te unga e ihu o ki tia te me, me a kara uke tia inoa, te pake pake tai, e ora angare atu rato, kakatuka i rato te kaipupu, te ano tamariki, te amai.
1: The blind society, the deaf society, kote yau tutu au aranga putu putu tau turu tukere te akarane ne pakoe tarato, tarato rare mane e te. Itea e te oronga tau turu to tato kupu tangata ea. Te rara ugi e tato e te itinangate ki kuka aren ye tato ugi ki runga te, te rave mai ugi tire tau turu ea ea ke akamoa. Ea ke akamoa. O ki te oto okumutu are e nephew tako, Down syndrome ea. Ina, mera iu mato tau turu e rauku mena e idunga te te mai sinea mato e rungor maru mua, rungor maru on matai se te. No atu e kare e ki te mite ki te autara ka kitera e geto ono roro ka kitera e e kare ta noana te e ta rafa ki te e ko te e ta anaka ka e karaukara e te aka ki te mai e ko to ona no no ki e. No re re te iti tangata kuka are ni ake kama o te mea ko ki te o e tato te iti tangata kuka are ni e pakau aka mate e tato me tamari ki ta au rukau i rukau ki te e te e makine te te pake pake tai e.
0: E tukara e tirirai mai ni iwi ni irarotong e te tuatau mo e te mera o ki irarotong ko o me o kua pai mai tara te te metu eru tara to te mariki wo e te tuatau mo ki no wan te mariki rutu te
1: una o te mariki
0: una o e te o metu eri te a kamikuru te mamaru o te papa una o ki te mariki te tuatau ra kua pai mai te mariki ro ma ni iar te api iar rato i te te erato ki te kangugrato e creative center eran tamari ki rarotonga me te munte ki te whareire e pastorato pika api erato e te pai erato ki te api e so koki ki te kaing e te eran erato ki te kuo te e ura e amai me kore fundraising ko erato i kuni uke akapanin e akapera nira i nutirin ni te me te tata i orongo roko tarato me kangugrato e flat ya tokuro rao e roto me kore ko arawe rao e te me e te ko ko tika taram mauri maanga te you know aka me me anga era wono na ta inga e nuri ra te i rutu ki ta te kanta te pake pake te pake pake ta i te tsa to ora na to ra
1: te ora ana e te me ko ari ki ra ki ta to me ko ari ki ta to te i ta to i tsa tanga ne ko ari ki ta to e e e tamari ki ra ta ta to i tu te maki te ra ra ki te me te ki waro ki a ko ari ki ta to i te tsa to ne i ai te te me mo

0: 해야 되길 나 그런 거 파이 로스텐 나 쇼츠
1: Narongopai brought in the kaikōrero. Nā Scott Pearson.
0: Nā Pikitia. I te tahirangi ka pua pua a nei, ka ara ake a hau, ka komo o ki tihia. Tihia. Nge tonu te āhua engari, ka rongo āhua I te iri. Hihiri, hei tākaro ka mōhio āhei, he hairongo pai. Mā tōku hia hia ki te rereangi, ka haere atu māua.